0: teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anako tinka kai tsamshiki xka fmshiki
1: Oh,

teu tirica roji, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.